いや、いや、席の大量生産の方は全く興味がなかったんですね。逆に言うとあれは、機械力で誰でもできるもので、自分のそのやってるものというのはやっぱり腕一本でいいものを作り上げていくっていうその世界なんで、やっぱりもうスタイルが全然違うところにすごく自分のその、まあ、親父がやってるものに興味があったってことですね。

や、これ新しいものというのはなかなか、まあ、取り入れてはいますけども、根本的なところはやっぱり一緒で、それがいきなりその、まあ、高温のものが、うん、どちらかなこれ、うん、で鍛造を終わらせるよりもやっぱり段階を踏んでいくことによってこういい組織になるのが、自分は20歳の時にこの業界に入って24年刃物を作っています。実は全体包丁の作っている中で何が一番好きかといいますと、全体的に全てが好きなのは好きなんです。なんですけどやっぱ一番好きなのはやっぱり鍛造が一番好きで、その四角いところからそのいろんな形にこう作れるという部分が非常に僕は好きですね。

そう作ってると、まあ、常日頃発見があって、あいや今回は、まあ、もうちょっとちょっとあの毎回その厚みとかも当然やっぱり変わってきちゃうんで、

0: make some crazy, crazy, crazy knives. Mutsumi Hinora.
1: Mutsumi Hinora.
2: Today, we have the unboxing of a 220mm white number 2 Aji Katya, which is by Mutsumi Hinora.
3: 自分の包丁が好きな人は、おそらくまず包丁のバランスですよね。自分の包丁というのは、ハンドルの方に重心が来るように、あえてその厚くしてある。そうすると重心がまず手元に来るということがまず一つです。で、もう一つは、切れるということですね。

実は最初自分が二十歳の時に入った頃に実はうちの父はいませんでした。なぜかというと、ある目の病気をしたので、もう目が見えなくなるかもしれないということで、自分は最初うちのおじいちゃんと自分の二人だけで、仕事をしてたんですね。実はキッチンナイフは、うちのおじいちゃんに教えてもらったことは一度もないです。これ教えてもらったのはどっちかというと、自分は他のところの三条の山

0: 昔と職人というのは教えるのではなく見て盗めと言われました。なので私はいろいろな鍛冶職人の仕事を見て、それを自分の工場に帰って試すことの繰り返しでした。そうすることで自分に合った技術を身につけてきました。なぜ包丁を作ることが好きかというと、ただ物を作ることが好きなんです。包丁はその中でも使った人の意見がすぐに分かるので一番好きです。仕事のどんな部分が毎日あなたをワクワクするかというと全てです。毎日仕事が同じようで違います。その違う毎日ですが、商品は良いものを安定して作り続けなければなりません。その毎日の変化がワクワクします。
1: だから自分がやってることがもう日本の人たちとか、まあ、世界の人たちにやっぱりその知ってもらうということが大事だと思ってまして。

そうですね、これをなくなってしまった技術というのは実はまたこう復活させようと思っても時間がかかってしまうんですね。なので誰かしらがそれを作り続けてそれを次につなげていかないといけないです。なので自分はまだそのつなぎ役でしかないんで、でそれを次はまだ決まってませんけども、で次が出た時にまたその次の人がまたつなぎ役になって、でどんどんどんどんつながっていくっていうことがその伝統だとは思って。

0: 子供部屋の田んぼに死んでたの。それで持ってきて、あまりしっかりしてたもんだから、許可取って白製にしたの。これ何か毒を食ったんだね。
1: 毒？かわいそうに。
0: ネズミの退治する

入隊した時の写真です。14歳の時の写真です。ではこれ、20年頃の少年はみんな兵隊になるつもりばっかり、子供みたいなもんだけれども、まあ軍隊としてはね、少年兵として見てるから大人だね。なりたかったっていうことは考えなかったけどもね。

担任の先生から満州行かないかということになって、何やるか全然内容は知らされませんでした。ただ行く時にはハルピンということだけしか

0: Shiro Ishii was a microbiologist and realized these weapons were very important.
1: He thought that biological weapons were the way for the future.
2: それが石城を中心に最近の研究ですね、研究室を作ってですね、でその組織が1936年に731部隊というふうに形に。
1: It looked like a hygiene organization, but it was very much more than that.
3: Officially, its stated purpose was to prevent the spread of infectious diseases within the occupied territories and also within the Japanese army. However, this was merely a cover for the unit's bacteriological warfare experiments.
2: あの中国に行けばどれだけでもできるんです。人体実験はね、日本じゃできないんですよ。まだソ連の防衛の、拠点の一つであるハルピンにできたと。
4: 兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのは全然見当が違っちまった。ただ結局最近の培養、試験的に培養させられたと。あれが感染したら必ず死んでしまう。フラスコや何かに培養したもの、それを次の何にするのか、そういった説明すらないもんでね。部署でも秘密にしておったわけだ。私は標本室は見てます。見たのはほとんど解剖した部材ですね。人体の標本は結構たくさんありますよ。生まれたばっかの子供、ホルマリンの瓶の中に入ってるんだから、まあ赤ちゃんが見えるような解剖してあります。壁には血だらけね。

0: 小透明なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが噴き出していったんだ。あの時の光景がいくら忘れようとしても目に焼き付いて離れないんだ。
1: 4、3、2、1、ガス注入。

0: 敗戦直前に731の部隊に陸軍中央から、証拠隠滅するようにという命令があってですね、資料の廃棄とか、研究施設破壊、丸太の、遺体を処分するという命令が下って、証拠隠滅ですよね。
1: 他们在决定逃跑那天先是对进行了毒杀，没有毒死的人通过开枪射杀。
2: 最後にやったのは丸太の死んでるか死んでないかその遺骨の収集ですね。14日の日です。夜7時頃引っ込み線が入った列車に全員乗れということで、私には捕まったら即座に飲めと、そういう命令生産からは渡されました。
3: 釜山で医師が現れ、隊員たちに向かって、ここで今731部隊は解散だと、この秘密は人に喋ってはいけないと、墓場まで持っていけと

ねえ、そんな現場を見てきた私たちは何とも言いようがありません。ひどいことがあったもんだから、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。そのまんま

0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.

0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったのに、ベストキンなんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
2: Drink this, and I'm supposed to feel more focus.
3: This, and I'll enter chill mode.
2: This, and my gut gets some self-care.
3: But how many does it take?
4: Are functional drinks really worth their premium price?
5: This is a double shot espresso with chaga.
2: Talking Point, tonight on CNA.

いや、いや、席の大量生産の方は全く興味がなかったんですね。逆に言うとあれは、機械力で誰でもできるもので、自分のそのやってるものというのはやっぱり腕一本でいいものを作り上げていくっていうその世界なんで、やっぱりもうスタイルが全然違うところにすごく自分のその、まあ、親父がやってるものに興味があったってことですね。

や、これ新しいものというのはなかなか、まあ、取り入れてはいますけども、根本的なところはやっぱり一緒で、それがいきなりその、まあ、高温のものが、どう言ったらいいかな、これ、で鍛造を終わらせるよりもやっぱり段階を踏んでいくことによって、こういい組織になるのが、自分は20歳の時にこの業界に入って24年刃物を作っています。実は全体包丁の作っている中で何が一番好きかといいますと、全体的に全てが好きなのは好きなんです。なんですけど、やっぱ一番好きなのはやっぱり鍛造が一番好きで、その四角いところからそのいろんな形にこう作れるという部分が非常に僕は好きですね。

そう作ってると、まあ、常日頃発見があって、あいや今回は、まあ、もうちょっとちょっとあの毎回その厚みとかも当然やっぱり変わってきちゃうんで、

0: crazy, crazy knives.
1: Mutsumi Hinora.
2: Mutsumi Hinora.
3: Today we have the unboxing of a 240mm white number 2 Aji Katya, which is by Mutsumi Hinora.
4: 自分の包丁が好きな人は、おそらくまず包丁のバランスですよね。自分の包丁というのは、ハンドルの方に重心が来るように、あえてその厚くしてある。そうすると重心がまず手元に来るということがまず一つです。で、もう一つは、切れるということですね。

実は最初自分が二十歳の時に入った頃に実はうちの父はいませんでした。なぜかというと、ある目の病気をしたので、もう目が見えなくなるかもしれないということで、自分は最初うちのおじいちゃんと自分の二人だけで、仕事をしてたんですね。実はキッチンナイフは、うちのおじいちゃんに教えてもらったことは一度もないです。これ教えてもらったのはどっちかというと、自分は他のところの三条の三条

0: 昔と職人というのは教えるのではなく見て盗めと言われました。なので私はいろいろな鍛冶職人の仕事を見てそれを自分の工場に帰って試すことの繰り返しでした。そうすることで自分に合った技術を身につけてきました。なぜ包丁を作ることが好きかというと、ただ物を作ることが好きなんです。包丁はその中でも使った人の意見がすぐに分かるので一番好きです。仕事のどんな部分が毎日あなたをワクワクするかというと全てです。毎日仕事が同じようで違います。その違う毎日ですが、商品は良いものを安定して作り続けなければなりません。その毎日の変化がワクワクします。
1: だから自分がやってることがもう日本の人たちとか、世界の人たちにやっぱりその知ってもらうということが大事だと思ってまして。

そうですね、これをなくなってしまった技術というのは実はまたこう復活させようと思っても時間がかかってしまうんですね。なので誰かしらがそれを作り続けてそれを次につなげていかないといけないです。なので自分はまだそのつなぎ役でしかないんで、でそれを次はまだ決まってませんけども、で次が出た時にまたその次の人がまたつなぎ役になって、でどんどんどんどんつながっていくっていうことがその伝統だとは思います。

0: 73日部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養させられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
2: At Standard Chartered, we're here for those who never stand still, who want trusted expertise in the world's most dynamic markets. Now is your time.
3: Electricity costs in the Philippines are among the highest in Southeast Asia, yet the country has one resource in abundance, sunshine.

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから、私はね、満州から帰って苦労はしましたね。徹底的に秘密秘密で何も言わなかった。帰ってきて会社にした時、今は一切来たことない。大学の教授が一番多いんじゃないかな。あとは自分で病院を経営しても、肝心なことは全部アメリカにやっちゃったから、守られたの。
1: Over in Tokyo, Japanese war criminals face their trial, led by ex-premiers Tojo and Shigemitsu.
2: At the Tokyo tribunals, no one was tried for bacteriological warfare.
3: Nobody in Unit 731 was prosecuted. Nobody was held accountable.

11月11日に捕虜が到着した時の写真です。この人が桑島ジョイチ。カメラマニアだったらしくて、ここに西洋人らしい人の顔が写ってるんですね。これは遺体かもしれないです。桑島アルバムもそうですけど、それには731部隊がキャンプにやってきたっていうことがはっきり書かれてあるんです。それから金検索っていうことも書いてあるんですね。日本は米英と、戦っていたわけですね、その時ね。それはやっぱり、それでもし細菌兵器でコケシアン、白人だから有効じゃないっていうものがあるかどうか、それから一番有効な細菌は何であるか、そういう目的で、満州に彼らを連れてきたというふうに私は考えています。

私は父親が漫画っていうのを非常に嫌って、でその反発ですで、私が父親のことを調べ始めたのは今から10年くらい前から調べ始めたわけですけれども、この時に初めて順位っていう階級に上がったんです。で1644中品貿易給水部は南京にあって、でも組織としては731と全く同じ、まだ全然知られてませんけれども731と同じ組織です。向こうで作ったものと1644で作ったものを合わせて細菌戦をやってます。一番先にやっぱり疑問に思ったのが、なんで二等兵から始めて中尉まで慣れたんだろうかっていうのが一番不思議に思ったんです。戦争で手柄を立てるってことは、要するにたくさん人を殺したとかそういうことになるわけじゃないですか。本当に聞いてなかったもんですから、実態を聞けたんではないかと思って、今非常に残念に思う。

0: 56年前か56年前にどこかで清水さんの講演会があるっていうのを見て、でその講演会に聞きに行ったんです。それからいろいろなお付き合いをさせていただいて、こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。
1: またお越しにな
0: って、はい、はい、ありがとうございます。
2: 90になってから行くんだもんね。
0: 父親がそういうところにいたとすれば、まあちょっと別の問題ですけれども、非常に非人道的なことをやったっていうことになるわけですが、まあ兵隊さんっていうのは自分の意思っていうのを表すわけにはいきませんから、だから言われた命令っていうのはもう命令で絶対ですから、14歳の時に経験されてだとするされた経験としては、もうこれは我々は想像できない、要するに経験だと思うんですよ。

0: 懐かしい思いはしてきました。現地にいた時とは全然感じが違ってしまう。
1: ハルビンに行った時には私は清水さんの付き添いというようなことを自分では考えてましたんで、まあ、実際ああいうその現場を実際直に見せていただいたもんですから、こういうところでこういうことが行われたんだなっていうことは思って帰ってきました。清水さんが案内されたというその臓器ですとか人体解剖されたものが瓶に詰めて置いてあったっていう場所も案内していただいたわけですから、建物そのものは残ってました。
0: まあこれは研究のために仕方ないことだと思いますけれどね、実際その目にあった人たちの無念さ、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。内部を見た時はこんな頑固なことをやってたのかなって見てきたけどね、まああまりいい気持ちではなかったですね。

0: witness. It is irrefutable evidence of what happened at Unit 731. He has spoken out about this, and he wants to pass the lessons of history on to the next generation about the tragedy of war.
1: 彼らの、で、ようやく今80年、戦後80年になって、ようやくこう、なんていうんですかね、正しい評価と、まあ、なんつ、まあ、批判といいますかね。あんまりそういうの気にす、あの、歴史的な評価ができるようになったんじゃないかなというふうに思います。
2: ある意味被害者であり、加害者であり、言いたいけど、言ったら自分に被害があるし、非難をされるし。
3: まあ、その日本政府がまあそもそも認めてないことを、ああいうふうに、まあ、なかったことにしたいっていう、やっぱり気持ちが、あるんじゃないかなっていうふうに僕は感じてました。
4: そうですね、まあこんな話はね、もう忘れてしまった方がいいって思ってる方が多いような気がするんです。でもやったことは事実ですから、事実は事実としてやっぱりどこかできちんと残しておく必要はあると思うんです。

0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったの。ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう。ひどいことがあったもんだから。
1: Watch Inside Unit 731 on demand at cna.asia.
2: Electricity costs in the Philippines are among the highest in Southeast Asia, yet the country has one resource in abundance, sunshine. So why hasn't solar power taken off? On the Next Asia First, the barriers keeping one of the region's most accessible energy sources out of reach for many Filipinos.
3: Yes.

0: この上の田んぼに死んでたの。それで持ってきて、あまりしっかりしてたもんだから、許可取って白製にしたの。これ何か毒を食ったんだね。
1: 毒？かわいそうに。
0: ネズミの退治する

入隊した時の写真です。14歳の時の写真です。ではこれ、20年頃の少年はみんな兵隊になるつもりばっかり、子供みたいなもんだけれども、まあ軍隊としてはね、少年兵として見てるから大人だね。なりたかったっていうことは考えなかったけどもね、担任の先生から満州行かないかということになって、何やるか全然内容は知らされませんでした。ただ行く時にはハルピンということだけしか

0: Shiro Ishii was a microbiologist and realized these weapons were very important.
1: He thought that biological weapons were the way for the future.
2: まあ、それがあの石城を中心にあの、まあ、最近の、まあ、研究ですね、研究室を作ってですね、でその組織が1936年に731部隊というふうに形に。
1: It looked like a hygiene organization, but it was very much more than that.
3: Officially, its stated purpose was to prevent the spread of infectious diseases within the occupied territories and also within the Japanese army. However, this was merely a cover for the unit's bacteriological warfare experiments.
2: あの、中国に行けばどれだけでもできるんです。人体実験はね、日本じゃできないんですよ。あの、まだソ連の防衛の、まあ、拠点の一つであるハルピンにできたと。
4: 兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが全然見当が違っちまった。ただ結局あの最近の培養試験的に培養させられたと。あれが感染したら必ず死んでしまう。フラスコや何かに培養したもの、それを次の何にするのか、そういった説明すらないもんでね。部署でも秘密にしとったわけだ。私はあの標本室は見てます。見たのはほとんど解剖した部材ですね。人体の標本は結構たくさんありますよ。生まれたばっかの子供、ホルマリンの瓶の中に入ってるんだから、まあ赤ちゃんが見えるような解剖してあります。壁には血だらけ。Yeah.

0: 小透明なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが吹き出していったんだ。あの時の光景がいくら忘れようとしても目に焼き付いて離れないんだ。
1: 4、3、2、1、ガス充電。

0: 敗戦直前に731の部隊に陸軍中央から、証拠隠滅するようにという命令があってですね、資料の廃棄とか、研究施設破壊、丸太の、遺体を処分するという命令が下って、証拠隠滅ですよね。
1: 他们在决定逃跑那天，先是对进行了毒杀，没有毒死的人通过开枪射杀。
2: 最後にやったのは丸太の死んでるか死んでないかその遺骨の収集ですね。14日の日です。 夜7時頃引っ込み線が入った列車に全員乗れということで、私には捕まったら即座に飲めと、そういう命令生産からは渡されました。
3: 釜山で石が現れ、隊員たちに向かって、ここで今731部隊は解散だと、この秘密は人に喋ってはいけないと、墓場まで持ってけと

ねえ、そんな現場を見てきた私たちは何とも言いようがありません。ひどいことがあったもんだから、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。そのまんま

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから、この私がね、満州から帰って苦労はしましたね。徹底的に秘密秘密で何も言わなかった。帰ってきて会社にした時、今は一切来たこと来ない。大学の教授が一番多いんじゃないかな。あとは自分で病院を経営しても、肝心なことは全部アメリカにやっちゃったから守られたの。
1: Over in Tokyo, Japanese war criminals face their trial, led by ex-premiers Tojo and Shigemitsu.
2: At the Tokyo tribunals, no one was tried for bacteriological warfare.
3: Nobody in Unit 731 was prosecuted. Nobody was held accountable.

11月11日に捕虜が到着した時の写真です。この人が桑島ジョイチ。カメラマニアだったらしくて、ここに西洋人らしい人の顔が写ってるんですね。これは遺体かもしれないです。桑島アルバムもそうですけど、それには731部隊がキャンプにやってきたっていうことがはっきり書かれてあるんです。それから金検索っていうことも書いてあるんですね。日本は米英と、戦っていたわけですね、その時ね。それはやっぱり、それでもし細菌兵器でコケシアン、白人だから有効じゃないっていうものがあるかどうか、それから一番有効な細菌は何であるか、そういう目的で、満州に彼らを連れてきたというふうに私は考えています。

私は父親が漫画っていうのを非常に嫌って、でその反発ですで、私が父親のことを調べ始めたのは今から10年くらい前から調べ始めたわけですけれども、この時に初めて順位っていう階級に上がったんです。で1644中品貿易給水部は南京にあって、でも組織としては731と全く同じ、まだ全然知られてませんけれども731と同じ組織です

こうで作ったものと8644で作ったものを合わせて細菌戦をやってます。一番先にやっぱり疑問に思ったのが、なんで二等兵から始めて中尉まで慣れたんだろうかっていうのが一番不思議に思ったんです。戦争で手柄を立てるってことは、要するにたくさん人を殺したとかそういうことになるわけじゃないですか。本当に聞いてなかったもんですから、実態を聞けたんではないかと思って今非常に残念に思う。

0: 56年前か56年前にどこかで清水さんの講演会があるっていうのを見て、でその講演会に聞きに行ったんです。それからいろいろなお付き合いをさせていただいて、
1: こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。
2: またお越しにな
0: って、はい、はい、ありがとうございます。
3: 90になってから行くんだもんね。
0: 父親がそういうところにいたとすれば、まあちょっと別の問題ですけれども、非常に非人道的なことをやったっていうことになるわけですが、まあ兵隊さんっていうのは自分の意思っていうのを表すわけにはいきませんから、だから言われた命令っていうのはもう命令で絶対ですから、14歳の時に経験されたとする、された経験としてはもうこれは我々は想像できない、要するに経験だと思うんですよ。

0: 懐かしい思いはしてきました。現地にいた時とは全然感じが違ってしまう。
1: ハルビンに行った時には私は清水さんの付き添いというようなことを自分では考えてましたんで、まあ、実際ああいうその現場を実際直に見せていただいたもんですから、こういうところでこういうことが行われたんだなっていうことは思って帰ってきました。清水さんが案内されたというその臓器ですとか人体解剖されたものが瓶に詰めて置いてあったっていう場所も案内していただいたわけですから、建物そのものは残ってました。
0: まあこれは研究のために仕方ないことだと思いますけれどね、実際その目にあった人たちの無念さ、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。内部を見た時はこんな頑固なことをやってたのかなって見てきたけどもね、まあ、あまりいい気持ちではなかったですね、本当のことを言って。戦争をさせないためにはそういうことも知らせなければ戦争はやまないんじゃないかと私はそう思っております。
2: His testimony is very valuable because he was a living witness. It is irrefutable evidence of what happened at Unit 731. He has spoken out about this, and he wants to pass the lessons of history on to the next generation about the tragedy of war.
3: 彼らのようやく今戦後80年になってようやくこう、なんていうんですかね、正しい評価という、まあ、なんつう、まあ、批判といいますかね、あのそういうの気にす、あの歴史的な評価ができるようになったんじゃないかなというふうに思います。
4: ある意味被害者であり加害者であり、言いたいけど言ったら自分に被害がある非難をされました。
5: まあ、その日本政府がまあそもそも認めてないことをああいうふうにまあなかったことにしたいっていうやっぱり気持ちがあるんじゃないかなっていうふうに僕は感じてました。
1: そうですね、まあこんな話はね、もう忘れてしまった方がいいって思ってる方が多いような気がするんです。でもやったことは事実ですから、事実は事実としてやっぱりどこかできちんと残しておく必要はあると思うんです。

0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養させられとったの。ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう。ひどいことがあったもんだから。
1: Watch Inside Unit 731 on demand at cna.asia.
2: Thank you.